0: ce dor și vișe.
1: Vreme je za harmoniju u vašem domu. Salon nameštaja Jovanović Stil. Trnavski put, Jagodina.